0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Poslušat ćemo na dva kisu znali još 1969. lita da sada nam je došla moda. Mario Koroman i Pere Brgić. Ča bi reći da gremo u Koromane jutros. Dobro vam jutro svima.
2: Sada na...

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Čovjek upoznaje sebe samo kad upozna Boga. O tome nam govori i odlomak iz Evanđelja po Luki. Na samom početku svog javnog djelovanja, Isus je, dok je stajao na obali Genezaretskog jezera, vidio dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari su izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada je dovršio pouku, Isus reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i baci mreže za lov." Odgovori mu Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže." Tako su učinili i uhvatili toliko riba da su im se mreže razdirale. Kad je to vidio, Šimun Petar padne do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene, jer grešan sam čovjek, Gospodine." Zbog silne lovine riba zapanjio se i on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi. Isus je rekao Šimunu: "Ne boj se, od sada ćeš loviti ljude." Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Evanđelist Luka nam opisuje događaje izvana. Tko su bili i što su radili? Šimun, Jakov, Ivan, koliko je bilo riba? No iz tih događaja mi naslučujemo što se dogodilo i u Petrovoj nutrini. Zapanjen viđenim čudom i blagim Isusovim riječima, Petar odjednom shvaća nešto o sebi. Spoznaje da je grešnik. Istodobno, Isus nije ništa rekao o Petru. Petar je zapravo sam upoznao sebe u trenutku kad je shvatio da je pred njim Bog. Tako biva i u našim životima. Čovjek može upoznati sebe samo kad upozna Boga.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

always on. I tako, evo nas, ispada smo skoro pa i mi iz Boške ispadamo. A i možda i nije bitno odakle ispadamo i sasvim sigurno pokušavamo se nekako probuditi. Dan ovaj malo friški, odnosno jutro malo friški je možda pomaže u tom smislu. Nije ima gužvi, već primjećujemo da su nam gosti svi se ili velika većina vratila na svoja odredišta odakle su došli, u svoje neke živote, u svoje neke školice i neka posla i tome slično. Eto, nama malo više prostora i uz more i na ulicama i to je to. Biće i danas vruće, ali dok je ovako lijepo, ugodno, friško, ajmo to uživati, budimo zajedno što se nas tiče do 12 sati, to je onako srdačni poziv, a pozdrav vam šalje ekipa koju čine tonski realizator Branko Crnogorčić, glazbu bira Čedomir Mošnja, naravno uvijek onako egzotično kao što to čini svakog petka. Ovaj prvi sat jutra je nekako namijenjen za povratak u neka prošla vremena. Ja sam Dorina Tikvicki i želim vam svima još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na frekvenciji Radio Pule.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Tako ti je to kad imaš 20 godina, lako ti je ustati u svako doba jutra, ranog jutra, kasno u podne i poslije podne, u svako doba možeš isfunkcionirati. Tako da je naša Erika Vitasović, onako bismo rekli, ko švicarska urica, točno tamo gdje treba, baš na vrijeme kako smo se dogovorili, naravno na našoj tržnici. Vjerojatno je svratila do ribarnice, zacijelo je malo zabauljala po ovaj zelenom dijelu, normalno više manje uvijek je sve isto, ali svaki dan te nešto može i iznenaditi. Pa što je iznenadilo nju? Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima. Jutros na plavoj tržnici ima čak friške sardele koja je 5 eura po kili, ima i čistih lignji, ima i grdobine, evo to mi je uhvatilo pažnju. Aha. To mi je zapelo za oko.
1: Odlično, to bi se možda danas rado ručalo, jedna od te tri namirnice ili možda i sve tri u nekoj kombinaciji.
2: Sve tri u nekoj kombinaciji, sigurno.
1: Da, zeleno, znaš, jako je zdravo jesti zeleno, to znaš.
2: Da, naravno.
1: I što ćemo onda
2: pa,
1: kao prilog?
2: Pa, one koje još rade zimnicu, ima i kupusa, ima kukuruza, i dalje ima paprika crvenih, i patlidžana, ima biži, i eto, to mi je zapelo za oko.
1: Odlično, biži. Času čisti ili moraš čistit?
2: A, moraš i čistit.
1: Pošto su, nisi gledala cijenu?
2: Nisam gledala cijenu jer ne piše.
1: A, dobro, moraš pitat onda, a možda negdje se sakrila cijena, možda pala negdje sa strane, znaš kako to
2: moguće
1: biva. Moguće, znači lijepi, fini, krupni bižići.
2: Da.
1: Nije to loše uz ribu, ma kakvi, kao nekakav prilog, ali dobro, svako neka izabere po vlastitom guštu. Više manje sve se čuje i kroz tjedan što je na našoj ribarnici i tržnici, pa tebi hvala za ovo kratko i slatko, reci samo je li friško, ima li ljudi?
2: Friško je, čak i nema toliko ljudi, ali pristižu polako, puni se.
1: Još uvijek smo ipak u kratkim rukavima, i te kako. Da. Dođi ti nama i hvala ti za ovo javljanje.
2: Hvala i do slušanja.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

ti ne više niš. Dosta laži, ja sam slušao, na izbija tako sli. Još i prije ja bih ušao, nima lazno za te suze.

peni me daleko. Sveća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

bin za bajka tvoja bila. A nisi ni znal da sam ja samo za te. Svaku večer na kolenah